0: minua hwɛ ndura mefi adwuma ebaaye no na oba oton tuma no edi yei abegu me ho me baaye mantena simpo ena ajoa ekoyi baaye na me die me pesen ka me sandi na die ekoma no na minua odwen ho sen
1: odi na die san koma ne sen obi abeche wade a ose wo san de naade e koma no aden enye wo fe ana
0: enye se enye me fe na me die ade che sei die me ni nye ho
1: sen sen ho nti na ompe saa kwan a ye fa so chaade
0: me se wo mentor wade e kurampo da e ka ana no a me to ntoma e wo ho no eno kura asem yi na me be ka akyere wi efiti ho no mo no ode nagro ase ajua de dindin a medwen ho a menti ase
1: oh na se ofa